0: prazan kraj, nek bol bez kraja.
1: Slušajte nas vikendom, bez reklama.